novo vrijeme i novi oblici života. S njima se muslimani nalaze u neprekidnom dodiru ili sudaru simpatije ili češće antipatije. Novo vrijeme je njihov suprotstavljeni protagonista, sistem životnih pojava koji se oblikuje u jedinstven simbol koji oni doživljavaju u svome konzervatizmu i fanatizmu, cjelovito i gotovo personificirano, ali sa različitim odnosom prema njemu, jer ih zbunjuje, izaziva borbu u njima, razdvaja ili ostavlja u nedoumici. U prikazu reagovanja zbunjenog muslimanskog stanovništva u Maglaju na okupacioni režim i sve ono što on nosi, Mulabdić izdvaja jedan njegov dio sa Numan Efendijom na čelu, koji novu vlast prihvata bez predrasuda, praktično, kao način i uslov života, čak i više, kao uslov napretka. Ti pojedinci predstavljaju u idejnoj konstelaciji romana Piščev pravi oslonac i stav. Drugi dio nezbunjenog stanovništva, koji ne priznaje činjenicu postojanja nove vlasti, nadajući se povratku starog vremena i poretka, i živi između života i iluzije, sa tvrdokornim i fanatičnim Muharemagom, koji, dosljedno koncipiran u relativizmu stvarnog i mogućeg vjerovanja, predstavlja najbolji lik u romanu, iako nije u centru radnje, postavljen je u romanu prema ovim prvima kao njihova kompoziciona životna i idejna antipozicija zablude, uzaludne nade, sljepila i naivnosti. Sve te suprotnosti date su u prikazu života Ahmetove i Aišine porodice, u panorami događaja od kojih svaki predstavlja dramatični iktus atmosfere, incident društvenog nesuglasja, spor između klasa, vjera. Zbivanja vezana za Ahmetovu porodicu čine, s druge strane, nit posebne individualne radnje, formiranu u početku, za razliku od opštih, kolektivnih zbivanja koja se stapaju s atmosferom. U tome je sadržana jedna od kompozicionih crta ovog romana, iako se ova nit zbivanja ne može posmatrati izolovano od atmosfere, jer je njom prožeta, niti od opštih zbivanja, jer je za njih posljedično vezana. Niti bi najzad opšti hod vremena i istorije u romanu mogao egzistirati bez ove individualne radnje, jer bi izgubio i onaj ostatak oznaka ličnog doživljavanja od strane junaka romana, neposrednosti živog zapamćenja i interpretacije i postao suha hronika, izgubio bi slikovnost, sceničnost, psihologiju, emocionalni odjek, sve ono što određuje književnu prozu i diferencira je od drugih opšte proznih oblika. Niz događaja i scena u kojima se Ahmetov brat Mehmed ili cijela njegova porodica dodiruju s vlašću i poretkom, sa svojim susjedima i njihovim reagovanjem u novim uslovima, sa selom, sa opozicijom u gradu i sa lojalnim pristalicama nove vlasti, sačinjavaju onaj pojavni vid opšteg toka dramatičnih zbivanja sa klimaksom u jednom tragičnom događaju koji je opisan u glavi 25. Kao što dramatika prvog dijela pripovjednog tkiva dostiže vrhunac u uzviku koji para atmosferu, djelujući kao sudbonosan prekid zbivanja, tako je zamišljeno da i događajna linija Ahmetove porodice u ovom drugom dijelu tkiva romana dostigne klimaks i prevršenje u pljačkaškom napadu predstavnika ratnog ološa u kome pogine Ahmetova majka, a brat mu bude ranjen. Ova epizoda, međutim, nije dostigla umjetnički nivo ni dramski intenzitet ranije spomenute epizode, mada se one u suštini i pored iste kompozicione funkcije ne mogu ni upoređivati jer se strukturalno razlikuju, pošto se u ovoj radi o individualnoj psihozi, a u onoj prvoj o kolektivnoj. Pošto je epizoda razbojstva bila lični doživljaj Piščev, on se očigledno zagušen osjećanjima nije uspio dovoljno distancirati od njega, tako da je umjesto kondenzovanog umjetničkog klimaksa ispao razvučen opis događaja, verbalan i knjiški, sa mnogo dijaloških ponavljanja i sa odsustvom pravog dramskog intenziteta. Vijest o Ahmetovoj pogibiji, koja dolazi uskoro poslije toga, zajedno sa ovim prethodnim događajem u okviru je stradanja ove porodice. Linija individualnog zbivanja u romanu nastavlja se na Aiši i pokušaju njenog oca da je uda, onako ojađenu i slomljenu, i na Ahmetovom najmlađem bratu Aliji, koji druguje sa Aišinim bratom Mustafom i uči novo zapadno pismo. A uz ovu liniju nastavlja se kolektivna atmosfera u težnji za seobom. U stvari, nakon ovog drugog klimaksa, zbivanja i atmosfera i ton romana u cjelini počinju da se pune melanholijom i tjeskobom. Paralelno počinje da preovladava osjećanje nespokojstva u rodnoj zemlji, osobito kada ubicu ne kazniše. Mehmed, nešto zbog majčine smrti, a nešto zbog novog incidenta, podmetanja požara, počinje da pije –

Aisha tuguje za Ahmetom, evocirajući slike iz prošlosti, s njime uz odluku da mu ostane vjerna i pored očeve namire da je uda za Rašida. Roman se tako, nakon ratnog vihora, pokreta masa i vremena, smiruje u melanholiji koja prožima nered, dileme i nespokojstvo u dušama ljudi. Ovo raspoloženje smirenja, odumiranja, umora i odpočinka u rezignaciji dato je romanu isto tako vješto kao i napon uzbuđenja u početku, svjedočeći o Piščevoj sposobnosti da dočarava sve vrste i stupnjeve atmosfere. U ovom trećem dijelu pripovjednog tkiva data je i slika života pod okupacijom u miru, nakon prestanka bojnih događaja, ali u suprotstavljenosti ljudi, ideja i stavova u vezi sa isticanjem vitalne problematike muslimanskog stanovništva i dominantnim i aktivnim Piščevim stavom kritike, buđenja, odgajanja i usmjeravanja na put razvitka. Umjesto adaptacije, misa o seobi ili nagađanje, jalovi razgovori, iščekivanje rješenja s neba. Umjesto školovanja, zapadnog obrazovanja i usvajanja savremenih kulturnih tekovina, preziranje njihove nauke. Umjesto rada i sticanja, alkoholizam, rasipanje i raspusan život omladine. I kao cinizam uvjerenje da tako postupaju pravi Turci. U ovim antipozicijama pisac daje prikaz života upotrebljavajući sva stilska i idejna sredstva da izvede razborite zaključke o zabludi i pravoj istini. Od ironično podsmješljivog tona do isticanja kontradiktornosti moralnih pojmova, od indirektnog monologa rezonera do direktnog Piščevog komentara i do pouke izražene sudbinom i završetkom pojedinih likova. Pod utiskom porodične tragedije i poražen postupcima susjeda, Mehmet se propije, zaprodava imanje. Avdaga ga jedva odvrati govoreći mu Piščevim riječima. Vi mladež današnja, puneći njihove kese, a ispijajući njihove čaše, i ustovarili ste ih navrat sami sebi. Zar dušmanu kesu punit? Ahmetov i Mehmedov brat Alija i Aishin brat Mustafa krišom izuče njihovo pismo i oko toga se razvije dijalog i dva stava, za i protiv daljeg školovanja i njihove nauke uopšte, koji se okončava time što Mustafu kažnjava otac Muharemaga i on okreće krivim putem, a Aliju brat Mehmed pošalje na školovanje u Sarajevo uz komentare koji predstavljaju historijsku ironiju i paradoks. Alija je uistinu otišao, i to da je kud na tursku nauku, već u školu. Najzad Aishu otac daje za Rašida, koji je po opštem uvjerenju kod pisca ironično i paradoksalno intonirano čestit momak i pravi Turčin. Što će on otići u mahalu, što će otići u kahvu zabavit se sa svojim drugovima, pa gdje kad i popit štogod s društvom svojim, toga ništa neće skrenut s pravog puta. Ali Aisha vene za Ahmetom i naposljetku umre kao tragična žrtva sudbine, okupacije, ali i očevog protivljenja da se uda za njega u pravo vrijeme. Opisi Aishine ljubavi i tuge liče na slično mjesto u tadašnjim turskim romanima što se tiče atmosfere, stila i mjere uzdržljive erotike. Glavna oznaka im je sentimentalnost koja tjera na suze, a i tok ljubavi im je identičan. Neispunjena čežnja, razdvojenost, smrt jednog od zaljubljenih, tugovanje drugog i vjernost, splet okolnosti koje teže da se djevojka uda i tako smiri i najzad njena smrt sa gorko opojnim osjećanjem blaženstva. Ali opisa Aishine smrti u završnoj glavi sav je u stilu i tonovima muslimanske narodne lirske pjesme. Kad se daje drago za nedragog. Aisha vene od tuge, obilaze je, a ona u teškoj vrućici. Žene uče, plaču, mati krši ruke. U sumrak ona umrije, a plač žena razleže se. A sama sahrana je pravi pogreb pod prstenom djevojke. Lirizam završnih scena prostire se i na završetak romana, kao intonacija finala koja obuhvata i Piščev idejni rezime vremena, preokreta, rata, umiranja i sudbina glavnih junaka. Alija se povratio s pokopa Aishina. Posjetio onda majčin grob, otišao s jutri dan na preslicu, da vidi gdje mu je brat pao. A kad se povratio u Maglaj, opazio gore, malo više Delibegova hana, lijep spomenik onim vojnicima koji padoše na Maglaju. Sve je obišao, suzna oka, promatrao one nevine žrtve onog vremena, sudbine koje je sada pokrivalo zeleno busenje. Završetak ove glave

stavi u znaku izmirenja u smrti, u znaku stavljanja pokrova na žrtve okupacije, s pripovjednim tonom sagledavanja događaja u proticanju i hirovima vremena i sudbine, dakle njihovog podizanja u više sfera fatalizma, izbivanja na koje čovjek ne može uticati, nego im se nemoćno potčinjava. I okupacija se tako prikazuje kao nešto neminovno, kao dio opšteg procesa i toka vremena. A žrtve tih izbivanja u Piščevom osvjetljenju daju se na kraju bez krivice, nevine i bezazlene. Tok vremena u atmosferi ovog romana izražen je inače kao koncepcija i vrhunska ideja koja relativizira kako sva ljudska nastojanja, tako i sva umovanja i rezonovanja njihova. To je i konačni stav Piščev prema konkretnim događajima, prema životu i stvarnosti. To je ujedno i njegova individualna umjetnička crta, to strujanje vremena, nečeg predodređenog, nečeg superiornog, iznad čovjeka i života. Izvjesna epska mistika koja suštinski svemu daje ton melanholičnog poetskog treperenja i spiritualnosti, a u spoljašnjem vidu zamah i intonaciju epopeje. Konkretno, u epilogu ovog romana vide se svi rezultati okupacije Bosne odraženi na muslimanima. Žrtve pale u neravnopravnom otporu, socijalni jaz u novom svjetlu, podvojenost muslimana u odnosu na Švabu, na austrougarsku vlast, civilizaciju, prosvjetu, odnos prema Osmanlijama, uticaj negativnih tekovina evropeizacije, krčme, kocka, piće, žene, težnja za iseljavanjem u Tursku, najzad lične drame i tragedije, u stvari gotovo potpun tematsko-motivski kompleks muslimanske proze austrougarskog perioda. U Mulabdićevoj prozi stječu se prošlost i savremenost, tradicija i realnost života bosanskih muslimana iz vremena austrougarske vladavine, ali doživljene intimno i lično kao sastavnice Piščeve vlastite sudbine i života. Uzete u cjelini, ove proze predstavljaju jedinstvenu epopeju i dramu prelamanja bića jednog naroda u smjeni dvaju života i plimi novog vremena, kada stare duhovne i životne vrijednosti još traju, ali tančaju i slabe pod nadolaskom novih duhovnih i društvenih oblika. U toj smjeni svjetova Mulabdić je i sam bio iskušenik, ali i rezonator koji je svemu što se zbivalo davao lični stvaralački izraz i ton, nastojeći da, na osnovi narodnog razbora i svoga iskustva, pronikne u složena kretanja novog života i vremena, koji su na tlu dotad orijentalno-feudalne Bosne i Hercegovine predstavljali one izdanke evropske civilizacije i kulture, kakve je mogla donijeti austrougarska uprava i prodore buržoasko-kapitalističkih odnosa. Taj lični doživljaj bivše i savremene historije sadrži ograničenja pisca kao saučesnika u tom prelomnom zbivanju, ali i spontanost sopstvenog svjedočenja, saosjećajnost stvaralačke identifikacije, u koju se humano uklapa i onaj odmak Piščev kada kritički razmišlja i sudi o sudbinama junaka svoga pripovjedačkog svijeta.

0: igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Ovo je historijski trenutak nakon što je Barbarez odveo reprezentaciju na veliko takmičenje u svim prvim kvalifikacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Gradina i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Puls dana.
3: Dobrodošli u Puls dana radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Pridora. Zorić je bio optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim dijelima u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće utvrdilo da je Zorić sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistemskim napadom na Zecove koji je bio usmjeren prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zoriću je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn Bosne i Hercegovine. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Šef delegacije Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, zajedno s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 7 država članica Evropske unije, boravi u posjeti kantonu u okviru obilježavanja Dana Evrope. Jučer su posjetili Cazin, a ambasador Evropske unije primio je gradonačelnik Nermino Grešević, koji im je predstavio stari grad Ostrožac uz prigodan program gradskog ženskog hora i radionicu Bosančice s porukama mire ispisanim našim drevnim pismom. Danas u Bihaću razgovara s predstavnicima kantonalne i gradske vlasti. Ovogodišnja tema Naša budućnost, naša Evropa odražava jednostavnu istinu. Bosna i Hercegovina je u srcu Evrope, a njena budućnost je u Evropskoj uniji, saopštili su iz delegacije Evropske unije. Dan Evrope ove godine obilježava se širom Bosne i Hercegovine zajedno s građanima, organizacijama i institucijama, naglašavajući snažno partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te ističući potencijal zemlje za napredak na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je danas pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Unije u Briselu da će ministri prvo na radnom doručku razgovarati sa zapadnobalkanskim prijateljima o tome šta više mogu da urade. Ona je dodala da će naravno razgovarati o proširenju i šta još Evropska unija može da uradi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle da napreduju u reformama. Rekla je da Evropska unija očekuje od zapadnobalkanskih zemalja usklađivanje sa vanjskom i sigurnosnom politikom Unije i sprovođenje reformi. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika, a mediji navode i da iza Schmidtove ostavke stoje dodatni politički razlozi. Kao jedan od ključnih problema ističe se pitanje državne imovine za koje je zainteresovana i američka administracija. Godinama traje i pritisak vlasti BiH entiteta RS koje Schmidt

Pripovjedno tkivo romana razgranjava se od početka druge etape u dva paralelna toka, koji se izlažu i prate na izmjeničnim tretiranjem pojedinih njihovih epizoda. Jedan tok je hronika ratnih operacija, u koju se upliće Ahmetova sudbina, pripovjedački ostvarena dijelom Piščevom naracijom, a dijelom preko direktno ekspliciranog Ahmetovog doživljavanja. Drugi tok predstavlja hroniku okupacije među građanstvom nakon pada Maglaja u Austro-Ugarske ruke, zbivanja u ratnoj pozadini, koja se prati preko niza scena vezanih za Ahmetovu i nešto manje za Aišinu porodicu. Idejni odnos prema hronici otpora ostvaren je u romanu u kontinuitetu već ranije naznačenih stavova, u stvari psihologijom pozadine, oportunističke, konformističke i onih koji su ostali u njoj, a ne psihologijom.

logijom učesnika u otporu. Ostvaren čak više kao naknadna, a posteriorna Piščeva ocjena, kao kasnije staloženo saznanje, stečeno kao iskustvo pod utiskom docnijeg života muslimana pod austrougarskom vladavinom, kada se otpor prema Austrougarskoj u svjetlu činjenice o historijskoj ulozi i zasluzi ove uprave kao posrednika između muslimana i zapadne kulture kvalifikovao kao naivna i reakcionarna historijska greška i zabluda. Ovaj historijski docni stav projiciran je u roman kao idejni regulativ. Na taj način je idejni odnos prema otporu i ustanicima objelodanjen kao Piščeva težnja, teza i zadatak. Atmosfera Maglaja pod okupacijom daje se u ovom dijelu pripovjednog tkiva realistički, bez primjesa naturalizma ili idilizma, ali sa izvjesnim stavom idealiziranja okupatorske vlasti kao uredne i na zakonima zasnovane uprave. U prikazivanju ustanika pisac međutim pravi jasnu distinkciju. Pored poznatog stava prema domaćim maglajskim otpornicima kao prema dezorganizovanom čoporu ljudi nižeg reda koje vodi Hadži Selimaga, sa uvjerenjem da čini patriotsko djelo, pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u Maglaj, opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno-politički stav. U ovom trenutku se pisac preko ovog opisa idealno-etičke prirode, prožetog čistim rodoljubljem, identificira sa prirodnom, razumnom, spontanom i iskrenom reakcijom rodoljubivih Bosanaca na izdaju sultanovu i dolazak tuđinske vojske. Ova dvojnost i suprotnost stava prema ove dvije kategorije pripadnika otpora zadržat će se kroz cijeli tekst romana, sve do završetka ratnih operacija. Za jedne, među kojima se obreo i Ahmet, pisac je imao samo podsmješljivi komentar i riječi koje govore o rasulu i anarhiji, teroru i nasilju. Za druge, one koji su pružali organizovan otpor, osobito za vojsku pod pljevajskim muftijom Šemse Kadićem, imao je ozbiljan ton ratnog hroničara sa objektivnim prikazom njihovih sukoba sa neprijateljem, pobjeda i poraza, kod Šahin Kamena, na Jajcu, na Žepačkom brdu, kod Gračanice, kod Han Bjelalovca, kod Sarajeva, na Preslici. Ahmetov lik i sudbina nalazili su se razapeti između ove dvije ustaničke vojske. Fizički vezan za naličje otpora i Hadži Selimagu, on je čeznuo za pravim ustanicima, za licem otpora. Kao kompoziciona spona dviju radnji romana, ratne i pozadinske, sa sudbinom u početku istaknutog glavnog junaka, Ahmet ima u romanu značajnu kompozicionu i kohezionu ulogu, iako više indirektnu, ostvarenu više njegovim prisustvom i nazočnošću negdje u ratu, ali svježu u mislima njegovih ukućana i Ajše. Zamah opšteg osjećanja, finale događajne sekvence obično se koncentrišu ili završavaju na Ahmetovom liku ili u vezi s njim, na opisu njegovog doživljavanja i reagovanja ili na sjećanju njegovih bližnjih na njega, i to bez prekida, vještačkog prelaza ili stilsko-kompozicionog skoka, nekako svedeno i prirodno. Zbog toga je cjelokupno tkivo prožeto istom jedinstvenom atmosferom rata koja se sa opštih događaja nastavlja u pojedinačnim, individualnim. Samo s tom razlikom što se početak romana daje kao opis individualnih sudbina na fonu historijskih događaja, dok u ovom centralnom dijelu romana dominiraju historijski događaji, a individualne sudbine, osobito Ahmetova, daju se na njihovom planu, ponesene njima, kao da se vrijeme i historija igraju ljudima. Pa i pored toga fatalističkog opšteg utiska, Ahmetov lik, pored epskih, nije lišen psiholoških i etičkih dilema. Čuvši da u Maglaju vlada mir, u Ahmetu se javlja misao. Slušao je iz Čitaba da se ne smije živjeti pod neprijateljem i mirno gledati zlo, a njegovi sugrađani, čak i hođa njegov, koji to znaju, ipak ne pružaju otpor. Završetak ratnih operacija u 23. glavi, nakon prebacivanja preko turske granice muftijine vojske u povlačenju i momenta kada Hadži Selimagu ostavlja njegova četa, a on se na zapovjednikovu riječ vraća u grad, predstavlja završetak kompozicionog toka ratnih zbivanja u romanu i ujedno kraj dijela pripovjednog tkiva ovog dijela koje se od tog mjesta pa dalje koncentriše oko dvije porodice, Ahmetove i Ajšine.

stranu prema ovim prvima kao njihova kompoziciona životna i idejna antipozicija zablude, uzaludne nade, sljepila i naivnosti. Sve te suprotnosti date su u prikazu života Ahmetove i Aišine porodice, u panorami događaja od kojih svaki predstavlja dramatični iktus atmosfere, incident društvenog nesuglasja, spor između klasa, vjera. Zbivanja vezana za Ahmetovu porodicu čine, s druge strane, nit posebne individualne radnje, formiranu u početku, za razliku od opštih, kolektivnih zbivanja koja se stapaju s atmosferom. U tome je sadržana jedna od kompozicionih crta ovog romana, iako se ova nit zbivanja ne može posmatrati izolovano od atmosfere, jer je njom prožeta, niti od opštih zbivanja, jer je za njih posljedično vezana. Niti bi najzad opšti hod vremena i istorije u romanu mogao egzistirati bez ove individualne radnje, jer bi izgubio i onaj ostatak oznaka ličnog doživljavanja od strane junaka romana, neposrednosti živog zapamćenja i interpretacije i postao suha hronika, izgubio bi slikovnost, sceničnost, psihologiju, emocionalni odjek, sve ono što određuje književnu prozu i diferencira je od drugih opšte proznih oblika. Niz događaja i scena u kojima se Ahmetov brat Mehmed ili cijela njegova porodica dodiruju s vlašću i poretkom, sa svojim susjedima i njihovim reagovanjem u novim uslovima, sa selom, sa opozicijom u gradu i sa lojalnim pristalicama nove vlasti, sačinjavaju onaj pojavni vid opšteg toka dramatičnih zbivanja sa klimaksom u jednom tragičnom događaju koji je opisan u glavi 25. Kao što dramatika prvog dijela pripovjednog tkiva dostiže vrhunac u uzviku koji para atmosferu, djelujući kao sudbonosan prekid zbivanja, tako je zamišljeno da i događajna linija Ahmetove porodice u ovom drugom dijelu tkiva romana dostigne klimaks i prevršenje u pljačkaškom napadu predstavnika ratnog ološa u kome pogine Ahmetova majka, a brat mu bude ranjen. Ova epizoda, međutim, nije dostigla umjetnički nivo ni dramski intenzitet ranije spomenute epizode, mada se one u suštini i pored iste kompozicione funkcije ne mogu ni upoređivati jer se strukturalno razlikuju, pošto se u ovoj radi o individualnoj psihozi, a u onoj prvoj o kolektivnoj. Pošto je epizoda razbojstva bila lični doživljaj Piščev, on se očigledno zagušen osjećanjima nije uspio dovoljno distancirati od njega, tako da je umjesto kondenzovanog umjetničkog klimaksa ispao razvučen opis događaja, verbalan i knjiški, sa mnogo dijaloških ponavljanja i sa odsustvom pravog dramskog intenziteta. Vijest o Ahmetovoj pogibiji, koja dolazi uskoro poslije toga, zajedno sa ovim prethodnim događajem u okviru je stradanja ove porodice. Linija individualnog zbivanja u romanu nastavlja se na Aiši i pokušaju njenog oca da je uda, onako ojađenu i slomljenu, i na Ahmetovom najmlađem bratu Aliji, koji druguje sa Aišinim bratom Mustafom i uči novo zapadno pismo. A uz ovu liniju nastavlja se kolektivna atmosfera u težnji za seobom. U stvari, nakon ovog drugog klimaksa, zbivanja i atmosfera i ton romana u cjelini počinju da se pune melanholijom i tjeskobom. Paralelno počinje da preovladava osjećanje nespokojstva u rodnoj zemlji, osobito kada ubicu ne kazniše. Mehmed, nešto zbog majčine smrti, a nešto zbog novog incidenta, podmetanja požara, počinje da pije. Aiša tuguje za Ahmetom, evocirajući slike iz prošlosti, s njime uz odluku da mu ostane vjerna i pored očeve namire da ju da za Rašida. Roman se tako, nakon ratnog vihora, pokreta masa i vremena, smiruje u melanholiji koja prožima nered, dileme i nespokojstvo u dušama ljudi. Ovo raspoloženje smirenja, odumiranja, umora i otpočinka u rezignaciji dato je romanu isto tako vješto kao i napon uzbuđenja u početku, svjedočeći o Piščevoj sposobnosti da dočarava sve vrste i stupnjeve atmosfere. U ovom trećem dijelu pripovjednog tkiva data je i slika života pod okupacijom u miru, nakon prestanka bojnih događaja, ali u suprotstavljenosti ljudi, ideja i stavova u vezi sa isticanjem vitalne problematike muslimanskog stanovništva i dominantnim i aktivnim Piščevim stavom kritike, buđenja, odgajanja i usmjeravanja na put razvitka. Umjesto adaptacije, misa o seobi ili nagađanje, jalovi razgovori, iščekivanje rješenja s neba. Umjesto školovanja, zapadnog obrazovanja i usvajanja savremenih kulturnih tekovina, preziranje njihove nauke. Umjesto rada i sticanja, alkoholizam, rasipanje i raspusan život omladine. I kao cinizam,

sam uvjerenje da tako postupaju pravi Turci. U ovim antipozicijama pisac daje prikaz života upotrebljavajući sva stilska i idejna sredstva da izvede razborite zaključke o zabludi i pravoj istini. Od ironično podsmješljivog tona do isticanja kontradiktornosti moralnih pojmova, od indirektnog monologa rezonera do direktnog pišćevog komentara i do pouke izražene sudbinom i završetkom pojedinih likova. Pod utiskom porodične tragedije i poražen postupcima susjeda, Mehmet se propije, zaprodava imanje. Avdaga ga jedva odvrati govoreći mu pišćevim riječima. Vi mladež današnja, puneći njihove kese, a ispijajući njihove čaše, i ustovarili ste ih navrat sami sebi. Zar dušmanu kesu punit? Ahmetov i Mehmedov brat Alija i Aišin brat Mustafa krišom izuče njihovo pismo i oko toga se razvije dijalog i dva stava, za i protiv daljeg školovanja i njihove nauke uopšte, koji se okončava time što Mustafu kažnjava otac Muharemaga i on okreće krivim putem, a Aliju brat Mehmed pošalje na školovanje u Sarajevo uz komentare koji predstavljaju historijsku ironiju i paradoks. Alija je uistinu otišao, i to da je kud na tursku nauku, već u školu. Najzad Aišu otac daje za Rašida, koji je po opštem uvjerenju kod pisca ironično i paradoksalno intonirano čestit momak i pravi Turčin. Što će on otići u mahalu, što će otići u kahvu zabavit se sa svojim drugovima, pa gdje kad i popit što god s društvom svojim, toga ništa neće skrenut s pravog puta. Ali Aiša vene za Ahmetom i naposljetku umre kao tragična žrtva sudbine, okupacije, ali i očevog protivljenja da se uda za njega u pravo vrijeme. Opisi Aišine ljubavi i tuge liče na slična mjesta u tadašnjim turskim romanima što se tiče atmosfere, stila i mjere uzdržljive erotike. Glavna oznaka im je sentimentalnost koja tjera na suze, a i tok ljubavi im je identičan, neispunjena čežnja, razdvojenost, smrt jednog od zaljubljenih, tugovanje drugog i vjernost, splet okolnosti koje teže da se djevojka uda i tako smiri i najzad njena smrt sa gorko opojnim osjećanjem blaženstva. Ali opisa Aišine smrti u završnoj glavi sav je u stilu i tonovima muslimanske narodne lirske pjesme. Kad se daje, drago za nedragog. Aiša vene od tuge, obilaze je, a ona u teškoj vrućici. Žene uče, plaču, mati krši ruke. U sumrak ona umrije, a plač žena razleže se. A sama sahrana je pravi pogreb pod prstenom djevojke. Lirizam završnih scena prostire se i na završetak romana, kao intonacija finala koja obuhvata i pišćev idejni rezime vremena, preokreta, rata, umiranja i sudbina glavnih junaka. Alija se povratio s pokopa Aišina. Posjetio onda majčin grob, otišao s jutri dan na preslicu, da vidi gdje mu je brat pao. A kad se povratio u Maglaj, opazio gore, malo više Delibegova hana, lijep spomenik onim vojnicima koji padoše na Maglaju. Sve je obišao, suzna oka, promatrao one nevine žrtve onog vremena, sudbine koje sada pokrivalo zeleno busenje. Završetak ove glave savi u znaku izmirenja u smrti, u znaku stavljanja pokrova na žrtve okupacije, s pripovjednim tonom sagledavanja događaja u proticanju i hirovima vremena i sudbine, dakle njihovog podizanja u više sfera fatalizma, izbivanja na koje čovjek ne može uticati, nego im se nemoćno potčinjava. I okupacija se tako prikazuje kao nešto neminovno, kao dio opšteg procesa i toka vremena. A žrtve tih izbivanja u pišćevom osvjetljenju daju se na kraju bez krivice, nevine i bezazlene. Tog vremena u atmosferi ovog romana izražen je inače kao koncepcija i vrhunska ideja koja relativizira kako sva ljudska nastojanja, tako i sva umovanja i rezonovanja njihova. To je i konačni stav pišćev prema konkretnim događajima, prema životu i stvarnosti. To je ujedno i njegova individualna umjetnička crta, to strujanje vremena, nečeg predodređenog, nečeg superiornog, iznad čovjeka i života. Izvjesna epska mistika koja suštinski svemu daje ton melanholičnog poetskog treperenja i spiritualnosti, a u spoljašnjem vidu zamah i intonaciju epopeje. Konkretno, u epilogu ovog romana vide se svi rezultati okupacije.

situacije Bosne odraženi na muslimanima. Žrtve pale u neravnopravnom otporu, socijalni jaz u novom svjetlu, podvojenost muslimana u odnosu na Švabu, na austrougarsku vlast, civilizaciju, prosvjetu, odnos prema Osmanlijama, uticaj negativnih tekovina evropeizacije, krčme, kocka, piće, žene, težnja za iseljavanjem u Tursku, najzad lične drame i tragedije, u stvari gotovo potpun tematsko-motivski kompleks muslimanske proze austrougarskog perioda. U Mulabdićevoj prozi stječu se prošlost i savremenost, tradicija i realnost života bosanskih muslimana iz vremena austrougarske vladavine, ali doživljene intimno i lično kao sastavnice Piščeve vlastite sudbine i života. Uzete u cjelini, ove proze predstavljaju jedinstvenu epopeju i dramu prelamanja bića jednog naroda u smjeni dvaju života i plimi novog vremena, kada stare duhovne i životne vrijednosti još traju, ali tančaju i slabe pod nadolaskom novih duhovnih i društvenih oblika. U toj smjeni svjetova Mulabdić je i sam bio iskušenik, ali i rezonator koji je svemu što se zbivalo davao lični stvaralački izraz i ton, nastojeći da, na osnovi narodnog razbora i svoga iskustva, pronikne u složena kretanja novog života i vremena, koji su na tlu dotad orijentalno-feudalne Bosne i Hercegovine predstavljali one izdanke evropske civilizacije i kulture, kakve je mogla donijeti austrougarska uprava i prodore buržoasko-kapitalističkih odnosa. Taj lični doživljaj bivše i savremene historije sadrži ograničenja pisca kao saučesnika u tom prelomnom zbivanju, ali i spontanost sopstvenog svjedočenja, saosjećajnost stvaralačke identifikacije, u koju se humano uklapa i onaj odmak Piščev, kada kritički razmišlja i sudi o sudbinama junaka svoga pripovjedačkog svijeta.

0: marketing. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
1: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
2: I'm from Bosnia.
0: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 i Emir Đulović.
1: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
0: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
3: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
4: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
6: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90.

Redok šumarstvo i ruralni razvoj Skupštine Unsko-sanskog kantona, članovi komisije razmatrat će izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za prošlu godinu, godišnji plan rada ove ustanove za tekuću godinu, kao i godišnji plan rada kantonalne uprave za šumarstvo za narednu godinu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja ove godine održat će se sedmica sudske nagodbe, saopćeno iz Općinskog suda Sanski Most. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati u srijedu 13. maja u hotelu Kostelski Buh s početkom u 12 sati. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u Univerzitetu u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet, u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Reisul Lema, dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Evrope, aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nebusa, odnosno mladeža, koji će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja biće posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Fondacija Leila Hajlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige pod nazivom Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać, a promotori su dr. Dino Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać. Nacionalni park Una od 16. do 18. maja organizuje obilježavanje dana rijeke Une. Tako su prvog dana manifestacije predviđene ekološke aktivnosti, izložba likovnih radova, sadnja drveća uz obalu rijeke Une, čišćenje obala, uređenje starog grada Ostrovica i svečano otvaranje turističkog informativnog centra u Bihaću. Za 17. maj planirana je biciklijada stazama rijeke Une, revijalna planinarska šetnja, turnir i muzičko-zabavni program, a zadnjeg dana manifestacije bit će organizovana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda, kao i šahovski turnir.

7 sati i 55 minuta, cijenjeni slušalci, u nastavku programa Jedna informacija za penzionere. Građane Federacije Bosne i Hercegovine koji su stekli uvjete za penzionisanje u vremenu od 1. januara do 23. januara otišli su u penziju prema izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su potvrđene na Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tek 23. januara, a zakon se primjenjuje retroaktivno od 1. januara. Dakle, u momentu kada su predavali zahtjev za penzionisanje

0: održano u subotu 16. maja. S obzirom na to da se takmičenje uvijek održava u zemlji koja je pobjedila prethodne godine, tako se ovogodišnje izdanje održava u Wiener Stadthalle areni u Beču, naša zemlja ne učestvuje na ovogodišnjem festivalu. Javni emiteri Španjolske i Slovenije saopštili su da ove godine, odnosno ove sedmice, neće prenositi 70. izdanje pjesme Eurovizije jer bojkotuju manifestaciju zbog učešća Izraela. 79. Kanski filmski festival počinje danas i traje do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete, autorske filmove, značajno prisustvo srpske kinematografije. Festival otvara francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za danas zbog pojačanog vjetra za područje zapada i jugozapadne Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu, pad temperature zraka, lokalno s kišu moguća pojava grada, na vrhovima planina padaće snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, prije podne južnog jugozapadnog, u drugom dijelu dana sjevernog sjeverozapadnog smjera i udarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni.

marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30

0: Obavljen ukop posmrtnih ostataka više žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za 449 žrtava s područja Bratunca, dok je do sada identifikovano 1767 ubijenih. Ambasador Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zajedno s ambasadorima Evropske unije i diplomatskim predstavnicima zemalja članica Evropske unije, Španije, Irske, Rumunije, Slovenije i Austrije, boravili su u posjeti Unsko-sanskom kantonu povodom Dana Evrope. Delegacija na čelu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini sastala se sa čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, premijerom Mustafom Ružnićem i predsjedavajućim skupštine Nisutom Jusićem. U razgovoru su posebno istakli razvojne potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine i strateške smjernice razvoja. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Stage Art agencijom održana je konferencija za medije povodom kulturno-zabavnog događaja za učenike završnih razreda srednje škola Maturijade 2026. Centralna manifestacija bit će održana 20. maja na Gradskom trgu Bihaću, gdje će maturante zabavljati BH izvođači Čela Ramović i Emir Ćulović. Eurosong 2026 održava se u tri večeri. Dva polufinala zakazana su za 12. i 14. maj, dok će veliko finale održati se u subotu 16. maja. 79. Kanski filmski festival počinje danas i trajaće do 23. maja na Azurnoj obali, donoseći brojne novitete i autorske filmove. Festival otvara francuski film Električni poljubac, a takmiči se 22 filma za prestižnu Zlatnu palmu. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, u Kanadi i Meksiku. Prvu utakmicu na mondijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, a susret počinje u 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jačino oblačenje sa sjevera će usloviti kišu, pljuskove, grmljevinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina padaće snijeg. Vjetar umjerene čine, povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni.
2: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing.

marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061

0: 933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, Paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing.

0: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemi.

0: Savez zadruga u Federaciji organizirao stručni skup o temi Reforma agrara u Federaciji. Članovi Skupštinske komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj razmatrali izvještaje i planove nekoliko kantonalnih institucija. Danas se obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ekokvizom Una i ekologija započelo obilježavanje Dana rijeke Une.
1: Dobar vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Olujno nevrijeme izazvalo je danas probleme širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nije zaobišlo ni Unsko-Sanski kanton, gdje je pričinjena šteta na putnim pravcima. Kako saznajemo iz Bihamka, zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovoz, tokom dana bio je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bihać Bosanska Krupa. Trenutno nije obustavljen i u upotrebi je jedna traka, ali se ne preporučuje njegovo korištenje. Meteorolozi izdali su narandžastu

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Pripovjedno tkivo romana razgranjava se od početka druge etape u dva paralelna toka, koji se izlažu i prate na izmjeničnim tretiranjem pojedinih njihovih epizoda. Jedan tok je hronika ratnih operacija, u koju se upliće Ahmetova sudbina, pripovjedački ostvarena dijelom Piščevom naracijom, a dijelom preko direktno ekspliciranog Ahmetovog doživljavanja. Drugi tok predstavlja hroniku okupacije među građanstvom nakon pada Maglaja u Austro-Ugarske ruke, zbivanja u ratnoj pozadini, koja se prati preko niza scena vezanih za Ahmetovu i nešto manje za Aišinu porodicu. Idejni odnos prema hronici otpora ostvaren je u romanu u kontinuitetu već ranije naznačenih stavova, u stvari psihologijom pozadine, oportunističke, konformističke i onih koji su ostali u njoj, a ne psihologijom učesnika u otporu. Ostvaren čak više kao naknadna, a posteriorna Piščeva ocjena, kao kasnije staloženo saznanje, stečeno kao iskustvo pod utiskom docnijeg života muslimana pod austrougarskom vladavinom, kada se otpor prema Austro-Ugarskoj u svjetlu činjenice o historijskoj ulozi i zasluzi ove uprave kao posrednika između muslimana i zapadne kulture kvalifikovao kao naivna i reakcionarna historijska greška i zabluda. Ovaj historijski docni stav projiciran je u roman kao idejni regulativ. Na taj način je idejni odnos prema otporu i ustanicima objelodanjen kao Piščeva težnja, teza i zadatak. Atmosfera Maglaja pod okupacijom daje se u ovom dijelu pripovjednog tkiva realistički, bez primjesa naturalizma ili idilizma, ali sa izvjesnim stavom idealiziranja okupatorske vlasti kao uredne i na zakonima zasnovane uprave. U prikazivanju ustanika pisac međutim pravi jasnu distinkciju. Pored poznatog stava prema domaćim maglajskim otpornicima kao prema dezorganizovanom čoporu ljudi nižeg reda koje vodi Hadži Selimaga, sa uvjerenjem da čini patriotsko djelo, pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u

a ova linija priželjkivanja socijalnog preokreta može da se prati kroz cijeli tok ove radnje u pozadini pod okupacijom, i to incidentalno u obliku niza scena sa ispadima ironije i zlobe, ali i dojavljivanja, klevetanja, koji socijalnu temperaturu romana drže u istom povišenom položaju, a tako isto i radnju romana u napetosti. Kao protutežu ovoj slici socijalnih osjećanja, Mulabdić je dao i sliku socijalne idile posjednika i kmetova, koji su dijelili tugu sa svojim agama, a u drugu ruku bili sretni što tako gostoljubivo mogu dočekati svoje age i čeljadi. Ali se u napomeni ipak otkriva zacrtana političko-socijalna feudalna situacija. Možda toga gostoprimstva ne bi ni bilo da su čuli iz zapovjednikovih usta kako će se svakom krojit pravica, kako se ne smije nikom dirati u imanje, obraz i vjeru, kako će pred zakonom biti svi jednaci. Kasnije je ove riječi prosti svijet zbilja shvatio tako da će se ta jednakost u svemu provesti, pa je stoga nastala mala smjetnja kad dođe da se odasipa prva tretina za Švabina vakta, jer o tretini niko nije govorio ni da se daje kao prije, ni da se ne da. Pisac ovdje daje realnu društvenu situaciju izazvanu okupacijom, ali iz ugla zemljoposjednika, sa kojima se on poistovjećuje zastupajući njihove feudalne interese, mada ipak više u sistemu cjelokupnog ekonomskog položaja muslimana. A između ove dvije slike Mulabdić je situirao život prvih dana preokreta, koji se normalizuje u prisustvu okupatorske vojske, ali oživljava promijenjen, dinamičan u tom transformiranju i osvajanju, sa nizovima iznenađenja, novih oblika življenja, rada, sticanja i zarade. Prikaz ovog života Mulabdić je dao u smjeni slika, zadihano, sa prividnom kontradiktornošću životne logike, u kontrastu sa prikazom nedoumice, čuđenja i mrtvila fanatizovanog i zbunjenog muslimanskog stanovništva na drugoj strani i sa vlastitim, aktivnim stavom kritike prema toj njihovoj nedoumici. Muslimansko stanovništvo Mulabdić je u suštini dao ne samo između dvije uprave, nego između dvije društvene epohe, i kada bi se u njihovom romanesknom suprotstavljanju, koje pomoću sukoba, akcija i reakcija vuče radnju naprijed, tražilo Piščevo nagnuće, to bi bilo novo vrijeme i novi oblici života. S njima se muslimani nalaze u neprekidnom dodiru ili sudaru simpatije ili češće antipatije. Novo vrijeme je njihov suprotstavljeni protagonista, sistem životnih pojava koji se oblikuje u jedinstven simbol koji oni doživljavaju u svome konzervatizmu i fanatizmu, cjelovito i gotovo personificirano, ali sa različitim odnosom prema njemu, jer ih zbunjuje, izaziva borbu u njima, razdvaja ili ostavlja u nedoumici. U prikazu reagovanja zbunjenog muslimanskog stanovništva u Maglaju na okupacioni režim i sve ono što on nosi, Mulabdić izdvaja jedan njegov dio sa Numan Efendijom na čelu, koji novu vlast prihvata bez predrasuda, praktično, kao način i uslov života, čak i više, kao uslov napretka. Ti pojedinci predstavljaju u idejnoj konstelaciji romana Piščev pravi oslonac i stav. Drugi dio nezbunjenog stanovništva, koji ne priznaje činjenicu postojanja nove vlasti, nadajući se povratku starog vremena i poretka, i živi između života i iluzije, sa tvrdokornim i fanatičnim Muharemagom, koji, dosljedno koncipiran u relativizmu stvarnog i mogućeg vjerovanja, predstavlja najbolji lik u romanu, iako nije u centru radnje, postavljen je u romanu prema ovim prvima kao njihova kompoziciona životna i idejna antipozicija zablude, uzaludne nade, sljepila i naivnosti. Sve te suprotnosti date su u prikazu života Ahmetove i Aišine porodice, u panorami događaja od kojih svaki predstavlja dramatični iktus atmosfere, incident društvenog nesuglasja, spor između klasa, vjera. Zbivanja vezana za Ahmetovu porodicu čine, s druge strane, nit posebne individualne radnje, formiranu u početku, za razliku od opštih, kolektivnih zbivanja koja se stapaju s atmosferom. U tome je sadržana jedna od kompozicionih crta ovog romana, iako se ova nit zbivanja ne može posmatrati izolovano od atmosfere, jer je njom prožeta, niti od opštih zbivanja, jer je za njih posljedično vezana. Niti bi najzad opšti hod vremena i istorije u romanu mogao egzistirati bez ove individualne radnje, jer bi izgubio i onaj ostatak oznaka ličnog doživljavanja od strane junaka romana, neposrednosti živog zapamćenja i interpretacije, i postao suha hronika, izgubio bi slikovnost, sceničnost, psihologiju, emocionalni odjek, sve ono što određuje književnu prozu i diferencira je od drugih

opšte proznih oblika. Niz događaja i scena u kojima se Ahmetov brat Mehmed ili cijela njegova porodica dodiruju s vlašću i poretkom, sa svojim susjedima i njihovim reagovanjem u novim uslovima, sa selom, sa opozicijom u gradu i sa lojalnim pristalicama nove vlasti, sačinjavaju onaj pojavni vid opšteg toka dramatičnih izvivanja sa klimaksom u jednom tragičnom događaju koji je opisan u glavi 25. Kao što dramatika prvog dijela pripovjednog tkiva dostiže vrhunac u uzviku koji para atmosferu, djelujući kao sudbonosan prekid zbivanja, tako je zamišljeno da i događajna linija Ahmetove porodice u ovom drugom dijelu tkiva romana dostigne klimaks i prevršenje u pljačkaškom napadu predstavnika ratnog ološa u kome pogine Ahmetova majka, a brat mu bude ranjen. Ova epizoda, međutim, nije dostigla umjetnički nivo ni dramski intenzitet ranije spomenute epizode, mada se one u suštini i pored iste kompozicione funkcije ne mogu ni upoređivati jer se strukturalno razlikuju, pošto se u ovoj radi o individualnoj psihozi, a u onoj prvoj o kolektivnoj. Pošto je epizoda razbojstva bila lični doživljaj Piščev, on se očigledno zagušen osjećanjima nije uspio dovoljno distancirati od njega, tako da je umjesto kondenzovanog umjetničkog klimaksa ispao razvučen opis događaja, verbalan i knjiški, sa mnogo dijaloških ponavljanja i sa odsustvom pravog dramskog intenziteta. Vijest o Ahmetovoj pogibiji, koja dolazi uskoro poslije toga, zajedno sa ovim prethodnim događajem u okviru je stradanja ove porodice. Linija individualnog zbivanja u romanu nastavlja se na Aiši i pokušaju njenog oca da je uda, onako ojađenu i slomljenu, i na Ahmetovom najmlađem bratu Aliji, koji druguje sa Aišinim bratom Mustafom i uči novo zapadno pismo. A uz ovu liniju nastavlja se kolektivna atmosfera u težnji za seobom. U stvari, nakon ovog drugog klimaksa, zbivanja i atmosfera i ton romana u cjelini počinju da se pune melanholijom i tjeskobom. Paralelno počinje da preovladava osjećanje nespokojstva u rodnoj zemlji, osobito kada ubicu ne kazniše. Mehmed nešto zbog majčine smrti, a nešto zbog novog incidenta, podmetanja požara, počinje da pije. Aiša tuguje za Ahmetom, evocirajući slike iz prošlosti, s njime uz odluku da mu ostane vjerna i pored očeve namire da je uda za Rašida. Roman se tako, nakon ratnog vihora, pokreta masa i vremena, smiruje u melanholiji koja prožima nered, dileme i nespokojstvo u dušama ljudi. Ovo raspoloženje smirenja, odumiranja, umora i otpočinka u rezignaciji datuju romanu isto tako vješto kao i napon uzbuđenja u početku, svjedočeći o Piščevoj sposobnosti da dočarava sve vrste i stupnjeve atmosfere. U ovom trećem dijelu pripovjednog tkiva data je i slika života pod okupacijom u miru, nakon prestanka bojnih događaja, ali u suprotstavljenosti ljudi, ideja i stavova u vezi sa isticanjem vitalne problematike muslimanskog stanovništva i dominantnim i aktivnim Piščevim stavom kritike, buđenja, odgajanja i usmjeravanja na put razvitka. Umjesto adaptacije, misa o seobi ili nagađanje, jalovi razgovori, iščekivanje rješenja s neba. Umjesto školovanja, zapadnog obrazovanja i usvajanja savremenih kulturnih tekovina, preziranje njihove nauke. Umjesto rada i sticanja, alkoholizam, rasipanje i raspusan život omladine. I kao cinizam uvjerenje da tako postupaju pravi Turci. U ovim antipozicijama pisac daje prikaz života upotrebljavajući sva stilska i idejna sredstva da izvede razborite zaključke o zabludi i pravoj istini. Od ironično podsmješljivog tona do isticanja kontradiktornosti moralnih pojmova, od indirektnog monologa rezonera do direktnog Piščevog komentara i do pouke izražene sudbinom i završetkom pojedinih likova. Pod utiskom porodične tragedije i poražen postupcima susjeda, Mehmed se propije, zaprodava imanje. Avdaga ga jedva odvrati govoreći mu Piščevim riječima. Vi mladež današnja, puneći njihove kese, a ispijajući njihove čaše, i ustovarili ste ih navrat sami sebi. Zar dušmanu kesu punit? Ahmetov i Mehmedov brat Alija i Aišin brat Mustafa krišom izuče njihovo pismo i oko toga se razvije dijalog i dva stava, za i protiv daljeg školovanja i njihove nauke uopšte, koji se okončava time što Mustafu kažnjava otac Muharemaga i on okreće krivim putem, a Aliju brat Mehmed pošalje na školovanje u Sarajevo uz komentare koji predstavljaju historijsku ironiju i paradoks.

paradoks. Alija je uistinu otišao i to da je kud na tursku nauku već u školu. Najzad Aishu otac daje za Rašida, koji je po opštem uvjerenju kod pisca ironično i paradoksalno intonirano čestit momak i pravi Turčin. Što će on otići u mahalu, što će otići u kahvu zabavit se sa svojim drugovima, pa gdje kad i popit što god s društvom svojim, toga ništa neće skrenut s pravog puta. Ali Aisha vene za Ahmetom i na posljedku umre kao tragična žrtva sudbine, okupacije, ali i očevog protivljenja da se uda za njega u pravo vrijeme. Opisi Aishine ljubavi i tuge liče na slično mjesto u tadašnjim turskim romanima što se tiče atmosfere, stila i mjere uzdržljive erotike. Glavna oznaka im je sentimentalnost koja tjera na suze, a i tok ljubavi im je identičan. Neispunjena čežnja, razdvojenost, smrt jednog od zaljubljenih, tugovanje drugog i vjernost, splet okolnosti koje teže da se djevojka uda i tako smiri i najzad njena smrt sa gorko opojnim osjećanjem blaženstva. Ali opis Aishine smrti u završnoj glavi sav je u stilu i tonovima muslimanske narodne lirske pjesme. Kad se daje, drago za nedragog. Aisha vene od tuge, obilaze je, a ona u teškoj vrućici. Žene uče, plaču, mati krši ruke. U sumrak ona umrije, a plač žena razleže se. A sama sahrana je pravi pogreb pod prstenom djevojke. Lirizam završnih scena prostire se i na završetak romana, kao intonacija finala koja obuhvata i Piščev idejni rezime vremena, preokreta, rata, umiranja i sudbina glavnih junaka. Alija se povratio s pokopa Aishina. Posjetio onda majčin grob, otišao s jutri dan na preslicu da vidi gdje mu je brat pao. A kad se povratio u Maglaj, opazio gore, malo više Delibegova hana, lijep spomenik onim vojnicima koji padoše na Maglaju. Sve je obišao, suzna oka, promatrao one nevine žrtve onog vremena, sudbine koje je sada pokrivalo zeleno busenje. Završetak ove glave savi u znaku izmirenja u smrti, u znaku stavljanja pokrova na žrtve okupacije, s pripovjednim tonom sagledavanja događaja u proticanju i hirovima vremena i sudbine, dakle njihovog podizanja u više sfera fatalizma, izbivanja na koje čovjek ne može uticati, nego im se nemoćno podčinjava. I okupacija se tako prikazuje kao nešto neminovno, kao dio opšteg procesa i toka vremena. A žrtve tih izbivanja u Piščevom osvjetljenju daju se na kraju bez krivice, nevine i bezazlene. Tog vremena u atmosferi ovog romana izražen je inače kao koncepcija i vrhunska ideja koja relativizira kako sva ljudska nastojanja, tako i sva umovanja i rezonovanja njihova. To je i konačni stav Piščev prema konkretnim događajima, prema životu i stvarnosti. To je ujedno i njegova individualna umjetnička crta, to strujanje vremena, nečeg predodređenog, nečeg superiornog, iznad čovjeka i života. Izvjesna epska mistika koja suštinski svemu daje ton melanholičnog poetskog treperenja i spiritualnosti, a u spoljašnjem vidu zamah i intonaciju epopeje. Konkretno, u epilogu ovog romana vide se svi rezultati okupacije Bosne odraženi na muslimanima. Žrtve pale u neravnopravnom otporu, socijalni jaz u novom svjetlu, podvojenost muslimana u odnosu na Švabu, na austro-ugarsku vlast, civilizaciju, prosvjetu, odnos prema Osmanlijama, utjecaj negativnih tekovina evropeizacije, krčme, kocka, piće, žene, težnja za iseljavanjem u Tursku, najzad lične drame i tragedije, u stvari gotovo potpun tematsko-motivski kompleks muslimanske proze austro-ugarskog perioda. U Muladićevoj prozi stječu se prošlost i savremenost, tradicija i realnost života bosanskih muslimana iz vremena austro-ugarske vladavine, ali doživljene intimno i lično kao sastavnice Piščeve vlastite sudbine i života. Uzete u cjelini, ove proze predstavljaju jedinstvenu epopeju i dramu prelamanja bića jednog naroda u smjeni dvaju života i plimi novog vremena, kada stare duhovne i životne vrijednosti još traju, ali tančaju i slabe pod nadolaskom novih duhovnih i društvenih oblika. U toj smjeni svjetova Mulavdić je i sam bio iskušenik, ali i rezonator koji je svemu što se zbivalo davao lični stvaralački izraz i ton –